voštarjene majerđaje, nekade ire maje dufini, nasr rezazi, merzi, madijare, mamoste bejculakene, u goštare majo komare vengešto, mabijaren ser ekrana nešimao.